0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Dari pulau hingga ke Banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL. Wow!

0: Kali lagi. Allowance rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM, ini

0: dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

0: Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu.

0: Dari pulau hingga ke Banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

Okay, itu dia. Kita belanja dulu lagu Bollywood sebelum kita nak masuk dalam segmen lagu lepas geram. Jadi untuk anda yang mungkin dah mengantuk dah kan, dah tengah hari dah macam biasa, mata tu dah layu-layu, dah kuyu-kuyu, jangan lupa bangun sekejap lah daripada tempat duduk anda. Bangun sekejap daripada depan skrin komputer anda, rehatkan mata anda sekejap. Okay, regangkan badan anda sambil minum air kosong. Kita layan dulu lagu lepas geram di KLFM. Ini baru KL.

0: Yang Berbahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: Ibu bapa digalakkan membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisme, spektrum autisme serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif ADHD. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Jelas beliau penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan berkenaan disediakan secara percuma oleh kerajaan. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mengeluarkan surat rasmi berkaitan sumbangan politik bagi mendapatkan maklum balas rasmi daripada 72 parti politik berkaitan cadangan penggubalan rang Undang-Undang Pendanaan Politik sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said memberitahu arahan berkaitan perkara berkenaan telah dikeluarkan minggu lepas.
1: Political donation, eh? Yeah. Saya dah agak bayu untuk isu surat. So, they will write officially. No, I think it was last week was my arahan. So, timbalan ketua pengarah tu is not around now. So, I heard maybe their office is in the process of issuing the letter. Saya harap lah they will come back to us. Maybe minta dia bagi masa kan to come back.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina memaklumkan BHEUU hanya berperanan sebagai urus setia kepada lembaga pengampunan dan bukannya pihak yang membuat keputusan berkaitan pengampunan. Jelas beliau, walaupun BHEUU berada bawah kementeriannya, fungsi bahagian itu adalah sebagai sekretariat kepada lembaga pengampunan.
1: Walaupun Bayu di bawah saya, isu lembaga pengampunan tiap-tiap negeri, Bayu adalah sekretariat, tapi menteri dan menteri besar negeri tersebut adalah wakil eksekutif dalam lembaga pengampunan. Apa-apa soalan, apa berlaku, kenapa ditangguh, tarikh yang baru semua kena tanya menteri tanggungjawab lah.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bagi memperkukuh kerjasama duhala dalam pelbagai bidang. Pertemuan empat mata dengan Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizu merupakan antara agenda utama lawatan. Perinciannya bersama Atika Ismail di Malaysia. Silakan Atika.
2: Terima kasih Diati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini diberikan sambutan rasmi penuh istiadat di Republic Square sempena lawatan rasmi dua hari beliau ke Maldives. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Izzuddin Jetty disambut Presiden Dr. Muhammad Muizzu sebelum dipersembah dengan persembahan kebudayaan daripada 12 pelajar sekolah. Beliau turut diringi Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Rahman Ramakrishnan serta Menteri Hal Ehwal Islam Maldives Dr. Muhammad Shahim. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan kemudian diiringi ke pentas hormat bagi menerima tabik hormat disusuli tembakan meriam 21 das oleh Maldives National Defence Force MNDF. Lagu Kebangsaan Negaraku kemudian dimainkan diikuti lagu Kebangsaan Maldives sebelum Datuk Seri Anwar memeriksa kawalan kehormatan oleh anggota MNDF. Perdana Menteri kemudian diperkenalkan dengan barisan Menteri Maldives dan kekanan kerajaan sebelum beliau memperkenalkan delegasi Malaysia kepada Dr. Muhammad Muizzu. Perdana Menteri menuju ke pejabat Presiden melalui perakan budaya yang bergerak perlahan diiringi oleh pengiring serta paluan gendang tempatan dan adat resam tradisional. Sejurus sambutan rasmi ini, kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat empat mata di pejabat Presiden bagi membincangkan kerjasama duhala serta meneroka potensi kerjasama dalam bidang baharu. Itu sahaja perkongsian saya. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Diati. Silakan Diati.
0: Baik, terima kasih Atika. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching berada pada fasa akhir termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan persiapan yang diberi perhatian antaranya aspek teknikal serta kemudahan komunikasi bagi pengamal media.
3: PMCMC telah memaklumkan setakat ini semua peralatan perkakas yang perlu dipasang oleh syarikat-syarikat telco telah siap dan berfungsi dengan baik. Selepas ini kita akan lihat apa yang aspek-aspek teknikal. Semalam Datuk KSU ada memaklumkan ada isu-isu melibatkan audio. Jadi kita akan lihat dengan lebih rapi untuk pastikan we have a good show.
0: Menurut beliau, lebih 5,000 tetamu dijangka hadir dengan sambutan tahun ini bakal menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat Malaysia selaras semangat segulai sejalai. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS setakat pukul 12.30 hari tadi. IPD Serian, Sarawak dan Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Cheras, Kuala Lumpur 174. Negeri-negeri lain adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Johor dan Kedah termasuk Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Ulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring berkata suaminya berusia 43 tahun yang merupakan penganggur telah ditahan pada pukul 9 malam tadi ketika hadir ke Balai Polis Lunas. Suspek turut menyerahkan sebilah pisau lipat dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pertengkaran antara suspek dengan mangsa disebabkan cemburu. Kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam. Serangan Saudi menyasarkan wilayah Taiz, Laj al-Jawf, Marib dan Hodeidah. Selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, pertemuan dicadangkan antara negara-negara Teluk dan Iran mengenai masa depan Selat Hormuz ditangguhkan pada Isnin. Tehran menuduh Riyadh menggunakan konflik Yaman sebagai alasan untuk menangguhkan rundingan. Terusan Panama akan mengurangkan lagi jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan air itu mulai Oktober berikutan kemarau teruk akibat fenomena El Nino. Pentadbir Terusan Panama berkata jumlah transit harian akan dikurangkan kepada purata 29.5 kapal sehari berbanding 32 ketika ini. Pengurangan itu perlu bagi memelihara bekalan air yang digunakan untuk mengendalikan sistem kunci terusan bagi menaikkan dan menurunkan kapal. Panama mengisytiharkan darurat di seluruh negara susulan El Nino yang mencetuskan kemarau teruk di Amerika Tengah. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United melonjak ke tangga ketiga selepas membelasah Newcastle United 4-1 di Elland Road sekaligus menjadi kekalahan pertama skuad The Magpies selepas 4 perlawanan. Pasukan pelawat memperoleh jaringan pertama apabila pemain tengah Louis Miley menjaringkan gol sendiri sebelum Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin dan Noah Okafor melengkapkan kemenangan skuad kendalian Daniel Farke. Beralih ke La Liga, Real Betis menewaskan Villarreal 2-1 untuk melonjak ke tangga ketiga Liga. Villarreal membuka jaringan menerusi Gerard Moreno pada minit ke-29 sebelum Cucho Hernandez menyamakan kedudukan buat Betis sebelum Nathan menjaringkan gol kedua selang 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera semuanya. KL, terima kasih kepada Dayang bersama-sama dengan anda tadi. Kini saya Riz akan terus menemani untuk Nadi Kota KL. Untuk muslimin-muslimat di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, Zohor akan masuk pada pukul 1.11 minit tengah hari sekarang.
2: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: pulau hingga ke Banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat, berbeza wilayah. Tapi, bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru
4: KL. Nadi Kota KL. Setiap Isnin hingga Jumaat bermula

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: sebuah negara yang penuh warna budaya dan cerita.
1: Nama saya Selvaraju Subramaniam.
2: Hai, nama saya Safia.
3: Nama saya Lina.
4: Nama saya Mailam dari Rock Pahang.
0: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
1: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and with my family and it's very good lah. Malaysia is good. If they are hardworking, they can stay in Malaysia very good.
2: Sebab kat Malaysia ni actually kalau saya lah, saya duduk Melaka, jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best. Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan, sebab dekat sini kan ada banyak kaum, so makanan tu pelbagai.
4: Malaysia ada banyak pelbagai dia makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama tapi kita pun sangat harmoni. Harmoni.
5: Nama Muhammad Rizal bin Farid.
6: Nama saya Adrian Michelle.
7: Nama saya Nurhani Syabiti Ahmad.
5: Dari segi seni bina lah, yang dahulu ni kita tengok sebenarnya, kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai design yang saya cantik.
6: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
7: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia saling bersilaturahim lah.
0: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia.

perbankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Pemakluman musim yang muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan raya Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.12 minit petang tadi, dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.14 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Berita seterusnya, jawatan kuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata mekanisme itu ditetapkan menerusi Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan tindakan menangani situasi jerebu dilaksanakan mengikut tahap dan perkembangan semasa. Antara tindakan yang digariskan ialah penghentian aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska boleh ditutup apabila bacaan melebihi 200. Luar negara, Iran menolak sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan untuk menyambung semula rundingan berhubung perang di Asia Barat. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Razai berkata, kenyataan Trump itu tidak seharusnya mengganggu pendirian Iran. Jelasnya keadaan berkaitan minyak dan laluan perairan strategik kini telah berubah. Selain menegaskan bahawa rundingan tidak akan diadakan selagi syarat Iran tidak dipenuhi. Thailand menuduh Kemboja berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasak Puang Kiat Kiao berkata Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan menyasarkan infrastruktur pendidikan secara sistematik dan menyatakan bahawa ribuan pos pemeriksaan tentera Israel terus menyekat pergerakan pelajar. Sukan Asia di Jepun membuka tirai Sabtu ini dengan slot ke Sukan Olimpik 2028 menjadi antara taruhan. Lebih 17,000 atlet dan pegawai dari 45 negara dijangka menyertai temasha di Nagoya dan Aichi hingga 4 Oktober. Menariknya, lebih 4,000 atlet dan pegawai

terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di Maldives. PGRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Kevin daripada KL, terima kasih sudah bersama kami waktu ini. Dan untuk artis legend KL petang ini, kita sama-sama nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi dan juga pelakon yang telah pun lahirkan pada tanggal 15 September 1984. Dan beliau merupakan penyanyi yang telah pun berjaya menjadi peserta akhir untuk bintang RTM pada tahun 2001. Dan beliau juga telah pun berjaya mengundang anugerah artis baru terbaik menerusi anugerah industri muzik tahun 2003. Dan beliau saya masukkan ialah Siti Sarasudin. Dan tiga lagu persembahan beliau petang ini antaranya lagu yang berjudul Jangan Kau Mimpi, Ku Teruskan, dan juga Saat Hilang Cintamu. Jangan lupa di KLFM, ini baru KL.

Setiap pagi, Malaysia bermula dengan pelbagai cerita. Ada yang membuka kedai, ada yang melangkah ke sekolah, ada yang memulakan pekerjaan demi keluarga tercinta. Kita mungkin berbeza bahasa, berbeza budaya, berbeza cara meraikan kehidupan. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu impian melihat Malaysia terus aman dan sejahtera. Kerana perpaduan bukan sekadar kata-kata. Ia lahir daripada rasa hormat, sikap prihatin dan kesediaan untuk memahami. Apabila kita bersatu, kesejahteraan dapat dirasai bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

Ya kan, Pilihan Baru KL jam yang ketiga untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Dan untuk anda, ini sempena sambutan Hari Malaysia esok, yang mungkin anda belum lagi ada perancangan nak bawa keluarga ke mana, ataupun anda nak tahu nak dapat aktiviti sempena Hari Malaysia esok. Apa kata esok anda sertai program Kereta Api Sarung 2026 yang akan berlangsung ataupun bermula sebenarnya di Terminal Bersepadu Gombak seawal pukul 6.30 pagi di aras 2 TBG Mall Terminal Bersepadu Gombak, yang mana anda boleh ajak keluarga anda, kawan-kawan dan juga kawan-kawan anda lah, geng anda kan, untuk sarungkan pakaian tradisional dan juga datang dengan penuh semangat kita meriahkan Hari Malaysia bersama-sama menerusi program Kereta Api Sarung 2026 yang akan bermula di Terminal Bersepadu Gombak esok tepat pukul 6.30 minit pagi. Okey, jadi kepada yang mungkin tak ada aktiviti dan tercari-cari aktiviti untuk Hari Malaysia esok, ini adalah program yang boleh anda sertai. Ha, baik, kita kembali untuk JTK. Jangan turun kereta, nak tunaikan lagi lagu permintaan Muhammad Iqmal melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Fauzia Latif, Apa Sebenarnya, untuk anda di KLFM. Ini Baru KL.

0: Dari pulau hingga ke Banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ketua Mahkamah dan Muslimin juga Muslimat telah memasuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.14 malam tadi. Dan untuk penuh bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.23 malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Setiap pagi, Malaysia bermula dengan pelbagai cerita. Ada yang membuka kedai, ada yang melangkah ke sekolah, ada yang memulakan pekerjaan demi keluarga tercinta. Kita mungkin berbeza bahasa, berbeza budaya, berbeza cara meraikan kehidupan. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu impian melihat Malaysia terus aman dan sejahtera. Kerana perpaduan bukan sekadar kata-kata. Ia lahir daripada rasa hormat, sikap prihatin dan kesediaan untuk memahami. Apabila kita bersatu, kesejahteraan dapat dirasai bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

Sebentar lagi azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslim.

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu isya bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.23 minit malam, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Dato' Sri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai keberbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia meretasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan 2 tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia simbolik perasmian serta perarakan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theatre dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, Berita RTM.
0: Membuat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak. Dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi adalah Johan Setia iaitu 190, diikuti Cheras 180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630 mayat di bawah runtuhan bangunan akibat serangan Israel sejak November tahun lalu. Pesuruh Jaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk berkata, penemuan mayat, khususnya wanita dan kanak-kanak, menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya Sabtu ini, isu penginapan atlet karate dan memanah negara berjaya diselesaikan. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan pihaknya menanggung kos bilik tambahan untuk 5 atlet karate yang tiba di Nagoya Khamis ini. Bagi skuad memanah, MSN turut menempah 11 bilik hotel untuk 16 atlet dan pegawai sekiranya penginapan belum disahkan penganjur. MSN juga menyediakan baju hujan serta bekalan makanan bagi menghadapi cuaca tidak menentu dan isu makanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Maldives metera MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hati.
1: Dari pulau hingga ke Banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
2: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
1: Tetap mesra dalam satu rasa.
3: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
1: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
4: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
1: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: datang boleh keluar.
1: Saya nak jumpa dengan dia sekejap je.
0: Eh, awak tak faham bahasa. Ha, saya kata Mila tak boleh keluar, tak boleh keluar lah.
1: Saya
0: nak cakap dengan pakcik. Eh, awak sini. Awak memang tak layak dengan Mila, tau? Eh, lebih baik awak keluar sekarang.
1: Tapi saya sayangkan Mila, pakcik.
0: Saya kata awak keluar sekarang. Keluar.

Di Kuala Lumpur, cuacanya jerebu dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Apapun jerebu masih lagi menjadi perhatian di beberapa kawasan di Malaysia. Setakat hari ini, beberapa kawasan di Johor, Lembah Kelang, di Negeri Sembilan, Melaka dan juga Pahang serta Sarawak merekodkan IPU pada tahap yang tidak sihat. Ya, jadi kalau kawasan anda berjerebu, gunakan aktiviti luar, terutama bagi kadang-kadang warga emas dan juga buat anda yang mempunyai masalah pernafasan. Jangan lupa semak bacaan IPU terkini melalui laman web APIMS, Jabatan Alam Sekitar, sebelum merancang aktiviti luar anda. Okey, semoga semuanya baik-baik saja untuk kita bersama-sama dan juga terus menjaga kesihatan kita pada musim jerebu ini. Dan selepas ini kita nak dengarkan lagu daripada Ella Puteri Kota. Berhibur dahulu dengan lagu ini, persembahan Projector Band, Pasti Ada Kamu. Kalau ada kamu, pasti ada KLFM. Layan terus KL Santai, hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Dari pulau hingga ke banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

0: utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda Berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerbu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
2: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
3: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia melintasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
2: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran. Mengangkat tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan bertahun yang lalu untuk letakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debi Amanda Padan, Berita RTM.
1: Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 40 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.40 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 181, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 178. Sementara itu, 23 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Dalam usaha menangani kebakaran hutan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan kepada Indonesia. Beberapa perbincangan telah diadakan bersama Indonesia.
5: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
1: Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat.
6: Kemerdekaan adalah pembilah hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

16 September 1963, pengisytiharan penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.

Setiap pagi, Malaysia bermula dengan pelbagai cerita. Ada yang membuka kedai, ada yang melangkah ke sekolah, ada yang memulakan pekerjaan demi keluarga tercinta. Kita mungkin berbeza bahasa, berbeza budaya, berbeza cara meraikan kehidupan. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu impian melihat Malaysia terus aman dan sejahtera. Kerana perpaduan bukan sekadar kata-kata. Ia lahir daripada rasa hormat, sikap prihatin dan kesediaan untuk memahami. Apabila kita bersatu, kesejahteraan dapat dirasai bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.